0: len to mňa byť z Big Pharma. Bon ma pekík.
1: Emky kome, em maj pirka kúru neni. Jub me maj nútim. Čeň para ča uéči a byť. Ča ua pau ja čel, mi ok ča ua tek me otiano. Jum tuin ki nge či rom malama. Jum otiano kumad, ua čuli ki tok tič. Ki jub me maj nútim. Ue ho pere piera boru ya bu len to mňa byť z Big Pharma.